Enti ya ne semen kenchire wo. One Twin City Fest na wari yin won wi ogodo arokodo. Enti nyame ya adoma za warika onenye de. 16 tiara.